ساخته است. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنر وایي نړیواله ټولنه باید د ایران او پاکستان څخه د ستنېدونکو افغانانو وضعیت له پامه ونه غورځوي، ځکه د افغانستان د بشري بحران دوام نه یوازې اخلاقي او بشري بلکې امنیتي او سیاسي پایلې هم لرلای شي. د امریکا غږ رادیو خبر ورکوي چې بر همسالی چې د کابل د سفر پر مهال له فرانس پرنس خبری آژانس سره خبرې کولې، وویل د سلګونو زرو افغانانو بیرته ستنېدل په داسې وخت کې روان دي چې افغانستان له بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او محدودو عامه خدماتو سره مخ دي. د هغه په وینا کې راستنېدونکو ته د کار او د عادي ژوند د بیا پیل فرصتونه برابر نشي، د افراطیت، ټولنیزو ستونزو او امنیتی ګواښونو خطر به زیات شي. هغه زیاته کړه چې نړۍ پخوا هم له افغانستان مخ اړولی و، خو وروسته یې د دې بې پامۍ درنې پایلې ولیدلې. صالح ټینګار وکړ چې د افغانستان اوسنی وضعیت باید له پامه ونه غورځول شي، ځکه د نن ورځې بې غوري ښایي سبا د سیمې او نړۍ لپاره پراخې امنیتي ستونزې رامنځته کړي. IOM په خپل وروستۍ د بیړنۍ سرحدي غبرګون د کډوالۍ نړیوال سازمان راپور کې ویلي چې د 2026 کال د جون له 1 څخه د جولای تر 3 پورې 5000 او 600 افغانان له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته استانه شوي دي. د راپور له مخې د 2015 کال د جنوري راهیسې تر اوسه 3.8 میلیونه څخه ډیر افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي چې د بشري مرستو اړتیا یې لا زیاته کړې دي. بانک مرکزی افغانستان بیش از 2 میلیارد افغانی پول مندرس را حریق کرد. بخش زنان سازمان ملل متحد تاکید کرده است که ادامه حمایت از این سازمان ها برای فراهم کردن خدمات اساسی برای زنان و دختران افغان از جمله مراقبت های صحی، حمایت روانی و فرصت های معاشیتی اهمیت حیاتی دارد. خشتصاب کابل می گوید که بانک مرکزی زیر سلطه طالبان اعلام کرده است که بیش از 2 میلیارد افغانی بانکنوت فرسوده را حریق و از چرخه اقتصادی خارج کرده است. این بانک روز یک شنبه 28 سرطان در صفحه ایکس خود نوشته که با ارزش 2,541,645,000 افغانی بانکنوت های فرسوده را از بین برده است. بانک مرکزی افزوده است که این اقدام بخشی از برنامه های دوامدار این بانک برای مدیریت سالم پول در گردش و حفظ اعتبار بانکنوت های افغانی به شمار می رود. این در حال است که بانک مرکزی هر سال بخش از پولهای فرسوده و غیر قابل استفاده را از بازار جمع‌آوری کرده و پس از طی مراحل مشخص آنها را از چرخه اقتصادی خارج می کند. درانی وای چی طالبان بعد وسلوالو دلو تر مهارولو پوری نړیوال رسمیت نترلاسه کوي. 8 صبح کابل راپور ورکوي چی د افغانستان لپاره د پاکستان په خونی زنګړی استازی آصف درانی وای تر هغه چی د افغانستان خاوره د گاونډي هیوادونو پر ضد کارول کیږي، طالبان بعد نړیوال ټولنې لوري پر رسمیت ونه پیژندل شي. درانی نن شنبه دردان و رسپان لپاره پای و تحلیلی مقاله که لیکلی چه ده تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی، داعش، ده ختیز ترکستان اسلامی غورزنگ، ده افغانستان اسلامی غورزنگ او نور و وصلوال و دلو حضور ده افغانستان ده نریوال انزوا ده دوام لمهم و لاملونو دی. هغه د طالبانو تګلارې د نجونو پر زده کړو بندیز او د ښځو پر کار محدودیتونه هم د افغانستان د اقتصادي او بشري ناورین د ژورېدو عوامل بللی دي. د دورانی په وینا په 2026 کال کې به شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري او د بهرنیو مرستو کمښت، بیکاري او د خصوصي پانګونې نشتوالی د خلکو اقتصادي وضعیت نور هم خراب کړی دی. د پاکستان په خونی استازی ټینګار کړی چې طالبان باید له ګاونډي هیوادونو او نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره د افغانستان له خاورې د وسلوالو ډلو د فعالیت مخه ونیسي. شنوندگان محترم، صدای ما رو از استیشن را

افغانستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته یو کتنه. نظر بر مطبوعات افغانستان، منطقه و جهان.

شنوندگان محترم، آهنگی را که امکنون شنیدید از معراج وفا و تهمینه ارسلان بود. او استاس پاملرنی دی یو بل راپورت را آرام چی عنوانی دی؟ په افغانستان کې د بریتانیایي ځواکونو د ناوړه چلند د تورونو په اړه څېړنه. از د امریکا غږ رادیو خبر ورکوي چې په افغانستان کې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو د ناوړه چلند د ادعاو په اړه د رواني څېړنې په لړ کې ویل شوي چې دغو ځواکونو به افغان بندیان د ساتیرۍ لپاره له جرثقیل څخه لاندې غورځول. همدارنګه هغه پوځي چې په افغانستان کې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال د دریو افغان بزګر وړونو د وژل کېدو په اړه یې اعتراض کړی و، د خپلو همکارانو لخوا د طالبانو پلوي بلل شوي. د دې خبر دواو افشا کوونکو پخوانی خبریالۍ مونیکا گرینفل او کریستوفر گرین چې د بریتانیا د پوځ د احتیاطي ځواکونو غړی و، وروسته له هغې له دې کمیسیون سره اړیکه ونیوله چې د څېړنې د پلاوي مشر د معلوماتو او شاهدي غوښتنه وکړه. دغه څېړنه د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو لخوا د احتمالي جنګي جرمونو او همدارنګه د دغو پیښو د پټولو د هڅو ادعاوې څېړي. دواړو شاهدانو د تړلو دروازو تر شا غونډې کې شاهد ورکړي او یوازې هغه برخې د سیشن بی پاورس خبرې شوي چې حساس معلومات ترې لرې شوی و. کریستوفر گرین چې د 2012 کال له جنوري څخه تر سپتمبر پورې په افغانستان کې دنده ترسره کړی، ویلي چې هڅه یې کړی و د هلمند ولایت د رحیم کلي د دریو بزګرو وړونو د وژل کېدو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړي. د هغه په وینا دغه درې وړونه د هغو عملیاتو پر مهال ووژل شول چې د ځانګړو کسانو د نیولو لپاره پلان شوی و. نوموړی ته ویل شوی و چې عملیات د پلان له مخې نه و ترسره شو او ځانګړی ځواکونه اړ شوی و چې د ځان د دفاع په چوکاټ کې پرې ډزې وکړي. گرین وویل د دوی د قطعی د استخباراتی تیم نږدې ډاډه و چې هیڅ داسې ثبوت نشته چې وښایي دغه درې وړونه د طالبانو قمندانان و. هغه زیاته کړه کله چې هڅه وکړه خپل اندېښنې له یوه افسر سره شریکې کړي، له منفي غبرګون سره مخ شو ځکه نورو نه غوښتل چې د بریتانیا د ځانګړو هوایي ځواکونو کړنې تر پوښتنې لاندې راوستل شي. گرین وویل هغه غوښتل د پیښې د خر درک او د سیمې له اوسیدونکو سره د خبرو له لارې د وضعیت د آرامولو لپاره د عملیاتو د ډزو ثبت شوي ویډیوګانې وګوري. خو سره له دې چې لازم امنیتي جواز یې درلود، د څېړنې د پلاوي په وینا هغه ته د دغو ویډیوګانو ته د لاسرسۍ اجازه ورنکړل شوه. په دې غونډه کې دا هم څرګنده شوه چې د بریتانیا حکومت د دغو درې وړونو تر وژل کېدو وروسته د هغوی مور بی بی حضرتې هغه ته 3,640 پاونډه نقد ورکړی و چې دغه پیسې د مرستندویه تادیې په نوم یاد شوی دی. د څېړنې بلې شاهدې مونیکا گرینفل چې د بریتانیا له ځانګړو ځواکونو سره د پخلنځی او ګردام په برخه کې کار کاوه وویل چې یوه سرتیری اوریدلی و چې پوځیان به د سرګرمۍ لپاره بندیان له جرثقیل څخه لاندې غورځول. د ځانګړو ځواکونو د ناوړه چلند د څېړنې پلاوي دا ادعاوې هم ارزوي چې ګواکې د غیر قانوني کړنو د پټولو هڅې شوي او د بریتانیا د شاهي نظامي پولیسو څېړنې کافي نه وي. هغه څېړنه چې په 2014 کال کې د نږدې 10 میلیون پاونډو په لګښت د ځانګړو ځواکونو لخوا د ناقانونه اعدامونو د ماشومانو په ګډون د ادعاوو د ارزونې لپاره پیل شوی و، د هیڅ چا د جنایي تعقیب لامل نشوه. په یوه بلې څېړنه کې د دریو پوځیانو دوسیې د وسلوالو ځواکونو څارنوالۍ ته واستول شوی، خو له هغوی څخه هیڅوک هم تر عدلي
تعقیب لاندې ونه نیول شول. د بریتانیا د دفاع وزارت ویاند وویل د دغه هیواد حکومت

افغانستان کې د خپلواکۍ سړنې د ملاتړ لپاره بشپړه ژمنتیا لري او له ټولو اوسنیو او پخوانیو کارکوونکو څخه چې تر اوسه یې په دې بهیر کې شهادت ورکړې مننه کوي. هغه زیاته کړه حکومت د ځانګړو ځواکونو ملاتړ ته ژمن دي، خو په ورته وخت کې غواړي هغه شفافیت او حساب ورکونه هم وساتي چې د برېټانیا خلک یې له خپلو وسلوالو ځواکونو څخه تمه لري. نوموړی ټینګار وکړ چې باید اجازه ورکړل شي دغه څېړنه له هر ډول څرګندونې مخکې خپل کار بشپړ کړي.